0: Avaltım ben bir beyazın tehli, ya düşüştüm bir beyazın tehli, kefakırım bir beyazın tehli, seremedanı ver, tavanı şedin abi beyazın tehli. Daha meser darani darbet abi beyazın tehli, bir reyhıtım bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiçer çave maha sardı kirin bir beyazın tehli, piştahamları kirin bir cakiza çardı, salih bu garubu khenli. حرسالی دا بردل کادر امی وشتو از خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حرسال امی تمام زبدو تکتم رامی سانه کشتا دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزرا آفر چاو وکر لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زرا بشید ایلی گذیه گلو ویشمی یه حرطونی مصر مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حرطونی مصر مالا باوی تهمون تهدو عزلی جبون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاله نمرده میره

yazdım ürün bir becin teli ve düşüştüm bir becin teli kefen dikirin becin teli serimi dona ve tavanı şiddet da becin teli müdane sedarı dar ve sabı becin teli bir reyhısın bir becin teli beri müdane kıbrı kıbrıstanı bir becin teli danime kıbrara şutari bir becin teli çevey makasar kirin bir becin teli tevkina meleda bir becin teli suvala ekir nekirda bir becin teli disa pişta kımı dat kirin becin kiza çarda sali bu karı bu heli هف سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگنا اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پارک جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالی می تمام و هفت خوینه می سرمالا باوی تبون ته دو عصر جبونا را مستانه کی کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای هف سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره